بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ